Hei, amata ka pisinga ha tautola tautula, ua fuma valu do minute ne toi ki tātonua i e mata hola hiva. Hane lali whakahanga ki moa tautola tamā whena ia ko Henrietta Makatongia, ki tau sei ta whakatutalanga mo ia, ka eke ko moa ia ke ha tautola tau lākau hila. Ka mohai matakainanga, tungana ia ine nai ne tau sei e whakatutalanga memorita mo, vika inga sia tamā mkole mo ia. Whāma Viliamu, hanga uia ke he mōi ngā hua hana ke he PMNUE, ha kua whakamauki mai, mai a ia he tau whakwhikauanga ia, si koe whakatutalanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita Liverpool tō liu ke whakatuku atu ke he lautaongo ka mōli ai e matahola hiva. Ia whia whinai, ka kua tai mōle matahola hiva, mau tali mai ke whanongonongo ka eke kua nākai mō e koe, a kua vilo mai fuki whalo matakai nanga, kua mai eke nākai ki liu ke whakakise atu, po ke liu ke ke tā atu e whakatutalanga ia ha Whāma Viliamu mō Memorita. Si mau tali mai ke whakatutalanga ia hama ka kua tai mole matahola hiva. Ha tautola matakai nanga ko aina ngarawa kāwhi ko mamunaki ke tau se mui matutaki ha tautola ta whakaholoanga mai he matahola hongo fulu ke matahola ua. Ha koe ha tautola ta mawhine ko Jorinda Heka kua ewa ewa tu ke motu mo Luana Benin kua mamunaki ke tau se ai ta whakaholoanga mai he matahola ua ke matahola onu pungi pungi a pungi tunga ni whamahani. Aia nākai walu seau, nākai, lemma tolu tainu mele ke vilo mai a kai. Nena whine ko whea kai, whingi ta whakalofalahi atu ke a kai, pia whoki a raima nena lei. Ke hado tola da tupuna, tau mamatua, manako whoki e mga hunei ke tuku atu e tau whakalofalahi maha ki atu. Ki a mua, ki a koe manongi Wilitama, pia whoki ke hea, oi, ko pokia te ia lolo ingoa, he matua whiwhine ia mai he veveanga taha a lofi, ne kua whakauku e kei musia kono, he e kalisia niwe PRPC i Newtoni, he au tapu kwa mole. Tuko ua e tau sia kono whiwhine fōu ha Newtoni, ne kua whakaukoi, he au tapu kwa mole, ke lafia ki e tuko ua foki, e tau sia kono whiwhine foki ha Newtoni, ko ia ko Manongi Tavelia mai Tamakautonga pia foki mo Emaloni Polima mai Hikutawaki. Aia kua whakaukuai ke mutau sia kono ke he ikalisia niwe pia PC Newtoni si manako mga honege tuku atu e ta e tātu e lelolongo nei ke whakawhia whia ki Amtolu a ne kua hoko i tau momou i whakawhika wanga ke ikalisia ke ke he tuanga ia, ke lakanga ia, koe aodaka ia, koe siakono. JBM, haku whakahele nai.

lolongo ia mai he taupango tātou iki he maanga. Hongo fulma fiti tuai minute e mole matahola taha. Si koe hatatūlua whanuanga PM Niue ni koe whakatoka atua i ke mga aho nei. Koe whahitapu nei mai longa tautūlu koe whahitapu ke lātma e wangahau Kiribati. Si koe whai mga aho he lali ke kumia tu kofi hatatūlu tamata kai nanga Niue ne whai wala toto Kiribati. Kai nākai hukusia ki o mai ki he whakaroanga ki he aho nei, kai tō onoanoa tu ki he tau mga aho i mua. Koe taha mana fō ke whahi tapu nei, koe tapu kua nei ha kua mana ki ke oki oki mai he tau ngahuanga he awhilaili, ka kano ni ha koe matariki, koe tau ke lima kia nei whakateo, nei kua whakataha he whatufon tu tangat ke no nofo, uke eke aho matariki, mo aho ke uki uki tu tangata si koe hingoa hao ne kua whakatakataka ke latme hawhilaile. Long e tau whanuanga tunga ia he ne kua tau se whalu tum dakau i pātaka, i te papa, ke whakamunatua ki puke whakamailonga e mga hala, nei ne whapehe kaha koe tau fōu, mua tu ka eke kua muitu a koe ke he kā lena he tau tangata mauli, he motu nei kuni silani, koe matariki, koe mga ahoia, ne kua pehia lutulu ka mata e tau fōu. Si lali ke tūni tau kai, mai o mai whakalatahi tau mga whaoa, ke ono ono atu ki mua, ke munui na kai tau ni hangau atu ki ai, kai toka hifi tau mena tuai, ne kua nā kai mitake. Koe mahani, koe lolongo, ni kua mana ki whakatangi a te mahani mai a peste he mana tungi a mua, haku matu fifini. Kua whanonong mai a koe ke PMN Niue.